0: Wait, mae o, stymwch sgeletid, sydd leis gysio'n cwrdd y laig, a lysg llysg. Dyd, stan mi, di cwbill da o'n mell. A sy'n cwrdd a'ch bwyll di syllg, a lan o'ch omwyd. Slaas, cwdill ymsta a la, chwall, a laig. Dis cwtod ys i sydd dy gech ddys cwlaeth dys i sydd a lyd ys cwbi llyd sydd ai sydd chwad gyda a lys a yw'n mynd ys anw gwbwt sy anw gwbwt dy dy gwalt snwch mys dy dy cwtod a chwaith ars gech llawal Sybach cwtw twyn ams, dydyd bydd eich ar y al sydd ysg, dydyd eich sygwio llys, dydyd eich diw gyda naw, sydd leis y sôn gwrdd. Sybach gwelwch bwyd sy'n leis ysg, sy'n cwm y gwyllt chwad gyda sgys o sôn gwrdd ysg. Dabs cwtw dydyd ymstall. Sort gwydad chymwyd sylt yn y sigachod bwyd sy'n sôn gwyd gysb sylt i'ch pwgwms sy'ch maes niw lachais wyd gylwyd lle chymwyd y lalt a yna ddych dwi'n Na ni mod a allt aeth y sôn gwrdd. Aeth dwyllt ach amlams yr ysyllt. Bwyd sgwrdd ddiddor stalad, dyma llall aeth ysyllt. Ich lyb dyda alan o chomod o'r chdigael a cymryd digau cynnyddiad. Swch ym gwgdys ymllg helan y chomod a bygol yw gwsgig chyd a chwdwyd chyd. Da yna gwylyddig dwych sechwad chi sechwad a ba o law talwyl was ymdat ba o sgechwad sechwad mawad da ymsat gwylan a gwrdd. Da yna gwylwyd y gyd ni'n ei taw ar y dymstall o bwyd a'i leisyn ar y sychwa. A yna wrthos gallu cwdyd sy'n ei chdyd. A yna wrthos diw dymstall waw sy'n ei chlall. Nw dwi'n wrth i gos cwdyd llall. Di wmad wrth a mwyndau stwc yn eich hymd. Glaes ddig i hwnt sy'n dwi amad o ddwc yn ond. O bylgiwa, bylgiwa dwi da. O'r amad o cyn i hyd sy'n cael dwi di tal o sy'n hwnt. A bod gwael yn gwrdach sgig nhw gysagyd. Dach o'r gwrdd am gael gwael yn gwrdach o'r sy'n eich o. Ac so, di gwrdd o'n ymstaf tyllais a llwchiad. Mae sôd o'r llwstwy. Tyllais a llwchs. Si dys yn y gwrdd dawn. Ac gwylaw, di gyd cyd gwrdd o'ch allto bylgiwad. A leg i chwm allto cyn o mad. Yl gael eich gwrdd, dwyll bwt gwrdd, dwyll bwt gwrdd, sgeir cwm dwt, gaf dwt sgeir dau dyd, gaf dwt sgeir cwm dwt a dasach, dwbl geiwad, wrth elw llam dwt da, chwm dwt. 91.1 FM.
1: Here we go. Inbound, stolen by Shelby. Puts it up and in for two. What defense by Newhawk at Maui.
2: No mistakes.
3: Newhawk Radio.
4: There's only one thing I value in this world, and that's loyalty. Without it, you're nothing.

0: Oi.
1: And the sign up of the new Hulk radio.
2: 91.1 FM.
0: Hi.
3: Yow. Kalkalusum Dusap. Hello, and welcome to Real Late Night here on 91.1 New Hulk Radio. We are here each and every stroke of midnight to 4 o'clock to listen to the voices of those who are now in the spirit world, for this is their time. And this is Real Late Night on New Hulk Radio 91.1.
0: Hi, get you.
2: Bod ald y... Dys ysda olad, neu lliwad i mwyd ald. Y bygad, gyda am sut mae gawd ylad. Neu lliwad nawd y ald olad. Gysyn i ni ald, alawn o chwm, ydy gysyn i chi. Sialdau nawd, stwt, dy sut mae gyd. A sut o wasyd o lad. Ach, dyn ni llyll chi sydd yn y nacht gyd. O'n eich dim, dwi'n llywod o chwan. Lyl am yn ei dom, dwi ddech di a chwmc. Lyl am yn ei... ddech di a chwmc. Rhaid gwydach gen nhw'n tlell sy'n llchwan. Er dy dam at chwyl. Dym tlell sy'n gweld chach gwydoch bwyd. A dod yn sy'n chael dod y dech o'n mynd. A lli bris gwydoch yn y llag gyda dy lli llym dychyl yn o'n mynd. A llai yw tae gwydoch chi trwy a sa'n Dyma le ddill, dyma'n gec di, dylltu mawr. Wys i ddigat, wna sy'n wrth na mae cymryd no chelg ar chydain a bwyd. Bwyd rhaid dylltu. Sgaw nhw sy'n ei tyma, a ydw ddim sy'n nhw sy'n ei tyma. Cwn tyma, dwi'n dwi'n cymryd. A iaw tyma, chydad. At cwmd. A iawn ti'n mawr, dy chwlaeth da gwrdd ydydydyd. A llai yw ta gwyllid da chwaed o'r llygwrs dy neill da. Wyllid y gyd sy'n gwael chwael i'n dwyd. Dyd y... Da bswyl da chalad. A chwm gwych sy'n iawn ti?
0: Gynnych.
2: Wys i ti gyd sy'n siwt ams, di siwt daill, wel. Di siwt daill, wel.

0: chudig yn ei cych, sgawr ych sawl chych alysg ym stallt. Alawai chyd, awch sawlcht, alysg ym stallt, alysg yw glnw.
1: Amat.
0: Amat.
1: Tiamat.
0: Tiamat.
1: Tiamat.
0: Tiamat.
1: Lts.
0: Lts.
1: Tiamat.
0: Tiamat.
1: Lts.
0: Lts. Wychat wa awch sawlchta. Dich daich di glwg. Dich daich di synch. Dich daich di tzilgt. Dich daich di ascaial. Dich daich di sogbdws. Wychat wa tichamalt.